0: FM 8 FM 8 FM 8
1: Er der nogen, der ved, hvad fuck betyder? Det kan vi altid snakke videre om. Her kommer The Fucking Rap. Ja. Yeah.

det her fuck, ikke? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde engelsk dansk dansk engelsk ordbord, fandt ud af. Under fuck, der står der, fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine. Og her er der en røgmaskine, fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en motherfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan ord som koksokker.

Eller som alle der på skiferie på supportercykel. Okay. Så er der kiss my ass. Der er nogen, der tror, det betyder kys mig i røven. Det gør det ikke. Det betyder kys mit æsel. Det står her. Og der ordene jo sådan nu har fået en helt anden betydning. Nu kan vi synge en helt stue, rent dansk udgave af den her sang, og så lyder den helt anderledes. Det lyder nemlig nogenlunde sådan her.